0: mjana mwema.
1: Sanjete, esiko tika kingai.
2: Unasikiliza Mazingira FM.